0: 大爱，向全世界问好。
1: 在偏远小镇，
2: いろいろお世話になりました。こんなとこにおってもどないもならんけ。
3: 息子がな、もう店畳めって言うんよ。
4: また売れ残りか。このままではどないしようもないことぐらい。
1: 有一群普通人。
5: 綺麗、持って帰っていいかな。
4: そうだ、今日から葉っぱを売ろうと思います。
6: 誰が買うの。女も
7: ええ加減にせえよ。
8: はい、やります。
1: 齐心协力，共创不平凡的奇迹。
8: うちはこの仕事成功させて。
1: 情同姐妹的奶奶们才会出新希望。
8: やりました。
9: 世界中探したってこんな楽しい仕事ないでよ。
1: 大影展，多彩人生。

0: 向全世界问好。
1: 在偏远小镇，
2: いろいろお世話になりました。こんなとこにおってもどないもならんけ。
3: 息子がな、もう店畳めって言うんよ。
4: また売れ残りか。
5: このままではどないしようもないことぐらい。
1: 有一群普通人。
6: 綺麗、
7: 持って帰っていいかな。
5: ボーダー、今日から葉っぱを売ろうと思います。
8: 誰が買うの。女も
9: ええ加減にせえよ。
10: はい、やります。
1: 齐心协力，共创不平凡的奇迹。
11: じゃあ次が見たら最後か。万博的万博的万博的万博的万
3: 博的。うちはこの仕事成功させて。
1: 情同姐妹的奶奶们彩绘出新希望。
12: やりました。
13: 世界中探したってこんな楽しい仕事ないでよ。
1: 大影展，多彩人生。